Vi har i åhå, kionia och poros, i honikolorna, himmelivill, vi har i nocka malahini. No malahini har i åhå, i kamaina, i wanaho, i åhå i agupa. I anei, i hono, ka imi, ka anohi aga, i kaluna, no molokama. No, no, no, oh, I can't, oh, I can't.